da suke so gonarka in za ka zo mata ko ta gaba wato ko ta gabar ko ta yamma ko ta kudu ko ta arewa za ka fito gonarka